上がるナイスだな。Masguradakshung ntutu, nestutu ngasu, tibu tubutu. Dale putin amutu mutu, napagushisku, uzu uzu.